0: Horna.
1: 7 sati i jedna minutica, meni se javila Ivana na WhatsAppu, kaže ona, uživam s mužem uz vodu na godišnjem i slušam Sjeverni FM. Ivana, ako vas čuju moji frendovi iz Dalmacije da ste umjesto mora rekli voda, mogli bi vi potonuti. Mm-hmm.